سرے تے بھی بھگتی سمجھے کیرتن نہیں چھڑنا سنگت نہیں چھڑنی ایتھے رب نال گلن پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن اج تو سنگ چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سا اے چیزاں تو تاں ٹپنا زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینو واری نہیں ملی میں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی بس سج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن ہے سنگت نہ چھٹے اتھے آ کے رب نال گلاں یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل اتھے رب نال گلاں